0: Rozkaz.
1: Na zdravie. Na zdravie.
2: Na zdravie.
3: Počkaj. Na zdravie.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.
2: Na zdravie.
4: Ako si sami...